wunsem obi nsa ye ni obi nsa ye owo me wunu nipa ni ti ne fom eye nipa na ni ti ankase ye owo kase ye na de bi pie fi nanum tententi sa owo nti ujra